0: dedikeze umwanya n'umwanya nyene zabona kumenya uri kuratujana mugabo bo twatanguranye twizere ko atakwidoga kandi mwashobeye kumva byinshi bimwe twagiye turiko turagaruka ko ariko kandi ukabufite n'icyo ushobora kutubwira nizana neza ku nimero zacu urashobora kutwakura uciye kuri
1: ajya ni 68 se ajya ingenda we neza hanyuma ngaruke ndababwira nimero mushobora kuba mugenda mutwakura kugira ngo mutubwire ubugi kiganiro mwagiye mucakira
0: ariko kandi urabona ku mwanya ari umwanya uri kuratujana neza na neza jina ariko nababwira ikintu cerekiranye na
1: igihundi abagende batwakura ni kuri 68 687 86 mutwakure mutubwire ikiganiro mwacakiriye gute nimero ni 68 amajana 67 amajana 86
0: nuko urashaka kwakura cyangwa ukatwandikira ubutumwa bugufi gusa gatoyi ariko kandi murazi ko ari umwanya nyine ugenda uri kuragenda nayo ndavuga ku byerekeranye n'urugendo Satubi yari yatubwiye gwahehe
1: hari ijya tuwa
0: muri Bene
1: mebyesera Bene
0: kandi rero iwabo nyine na Axele bakora

kandi katuve kwa Pauline je tugenda ku muri rimvyi wo nga muri Tanzania tugira ngo unikumbuke ino ndirimbo n'indirimbo ya Joel Lagwa ari kumwame na Diamond nuko rero ndibaza ko tugutumana tujyoherwa hamwe namwe ariko kandi reka dushure gusobanura indoto nka zitatu kugira ngo wa mwanya wacu amaze kuba amaze kugera ati iyo umuntu aruse ariko arirukana ariko ariruka hamwe n'imbwa cyangwa imbwa ikura mwirukanza mbe bisobanura iki abantu bamwe bamwe bakubwira ngo nukuri hari gihe marambona ndikunda rota imbwa ikura nyirukanza mbega bijya bisobanura iki iyo umaze kubona imbwa ikura kwirukanza umenye yuko icyo bisobanura iyo ni imwemu y'iki iyo ni imwemu y'ubusambanyi niba iri kura kukurikirana buke buke rero udasenze iyo mwemu udusanga yamaze kugufata nibo babandi usanga bavuga ati dore kera nahora nkunda imana ariko uno munsi

0: machupa yari tiro mirongo ibiri ikinyegetswa rero cy'amazi nova umuntu wese yanyoye acha yakunda nari yava mu masoko yizewe kandi kabijya kayo amazi nova niyo yambera zimbutse mu Burundi buzima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanze tuze dukoresha amazi nova twiyemeze ku bantu tubagirira ga surprise
0: kandi hewe none nk'ibyo wabyumviriye
1: mwakira
0: yamahisukariye Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova ntagatosi Nova aramara inyota Nova arazimbutse Ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kujya 14 kwikaburimbo murumo Muyasanga kwa chizi mbere isoko no kwa vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Habyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazio kwa patiri kwikaburimbo Nyanza Luck ni kwa Mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Luck kwa Lewis Kayanza ni kwa Jedon impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking

0: imbere ya Copic, Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking, Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga, Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka, Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana, Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko, Bubanza ni kwa Donasiyo ku ikorosi ruhande y'isoko, nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanza aho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga, twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 241. Nova Water, kubwa magara yanje meza. Nova Water.
1: Radio Indondi Culture.

kigero cy'isaha zine ziringa ku minota 11 turabandanya n'ibyo uri kwabateguriye ndabise ko arumanya ukiganira ijoro ryiza ku nimero 70 na 2344 16 akabariyo nimero turiko turakoresha muri kano kanya ko batwiretse ko mwinga bw'ivyuma umurongo wa limitere bitariko birakunda ko mushobora kugutwakura ko mananye rero mugira ibi byiza hiwa